0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici 11, u Sarajevu i Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 28 stepeni, u Tokiju 26, u New Yorku 23, u Atini 21, u Rimu, Sidneju i Torontu 19, u Beču 17, u Madridu 16, u Parizu i Londonu 14, u Štokholmu 13, a u Moskvi 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen. Petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 19. septembar, bit će pretežno oblačno tokom dana, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju. 20. septembar bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U domu za stara lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas se izbio požar u kojem su dvije osobe povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Povrijeđeni su u teškom stanju, a uzrok požara nije poznat. Opština Ključ, u kojoj su zvanično svi narodi jednaki u pravima, organizovala je defile veterana takozvane armije BiH, tokom kog je više lica uzvikivalo islamski vjerski poklič Tekbir Allahu Ekber. Na dan kada proslavljaju dan opštine Ključ, uz povike Ljiljane istu ikonografiju u opštini Ključ 1995. godine, popaljeno ili uništeno ili demolirano 14 srpskih crkava i parohijskih domova, ubijeno oko 60 civila koje su zatekli u Ključu, nijedan živ čovjek nije ostao iza njihovih jedinica, popaljeno je 45 srpskih sela i zaseoka, ukupno oko 1400 srpskih kuća, sve piše u optužnici protiv Dudakovića i ekipe. To je poručeno u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Samo tri trgovinska broda juče su prošla kroz Ormuzski more, uz objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja Flair. To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i 10-dnevni prosjek od oko 17 brodova. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na $103 po barelu, dok se evropski prirodni gaz približio nivou od oko 77 evra po megavat satu. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letjelica kao i brodovi koji su korišćeni u vojne svrhe. Pogođen je najveći data centar koji je obezbjeđivao rad serverske opreme za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Pogođena su dva drumska mosta preko rijeke Dnjestar u rejonu Majakija, koji su prema tvrdnjama Ruskog ministarstva odbrane korišćeni za tranzit transport vojnog tereta iz Rumunije. Dežurne ruske snage protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći presrele i uništile 641 ukrajinsku bespilotnu letjelicu iznad teritorije Rusije. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Penzionisani kanadski general major Scott Clancy tvrdi da je NATO praktično već u ratu sa Rusijom, ali da ne želi da sukob preraste u otvoreni rat. Clancy smatra da NATO mora u potpunosti da stane uz Ukrajinu ili da prihvati činjenicu da je spreman da dozvoli da je Rusija proguta. Predstavnici Europske unije nisu spremni da javno razgovaraju o tome kako bi u buduće trebalo da bude ustrojen sistem bezbjednosti u Europi, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Istovremeno u Europskoj uniji negiraju da sadašnja kriza ima svoju predistoriju i prvobitne uzroke povezane sa postupcima zapadnih zemalja. Umjesto toga, po inerciji nastavljaju da zastupaju neefikasne pristupe i iznose optužbe na račun Rusije, istakao je Poljanski. Francuska je pred kolapsom. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio od francuske vlade potpunu mobilizaciju kako bi se obezbijedilo snabdjevanje gorivom i kontrolisao rast cijena. Oko 10% benzinskih stanica u Francuskoj ima poteškoće u snabdjevanju najmanje jednom vrstom goriva, dok u isto vrijeme cijene divljaju. Rast cijena goriva izazvao je pozive na proteste uz pominjanje pokreta žutih prsluka, kao i blokadu naftnih terminala.

0: organizatori US Opena razmatraju ključne izmjene u rasporedu za 2027. godinu kako bi stali na put ekstremno kasnim završnicama mečeva, problemu koji je postao jedna od glavnih tema u Njujorku. Glavni impuls za promjene došao je nakon niza noćnih okršaja koji je kulminirao rekordom kada je četvrtfinalni triler između Carlosa Alcaraza i Bena Sheltona završen tek u 3 časa i 33 minuta ujutru po lokalnom vremenu. Srž problema leži u praksi da se svih 8 četvrtfinalnih mečeva zakazuje na centralnom terenu. Kao najlogičnije rješenje nameće se prebacivanje dijela četvrtfinalnih duela na drugi po veličini teren Louis Armstrong, koji također posjeduje pokretni krov. Raspodjela mečeva na 2 stadiona rasteretila bi centralni teren i drastično smanjila rizik od noćnih maratona. Rafael Nadal ponovo će izaći na teniski teren. Legendarni Španac će 3. oktobra uzeti reket u ruke povodom veoma posebnog događaja na rodnoj Majorki. Osvajač 22 Grand Slam titule vratit će se na teren u okviru proslave 10 godina postojanja Rafa Nadal Akademije, jednog od projekata kojem je posebno posvećen nakon završetka profesionalne karijere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Sarajevu 21, u Zenici 23, u Doboju i Tuzli 24, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda?

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 17. septembarski dan sunčan uz umjereno na oblačenje tokom dana, a poslije podne ponegdje u krajini moguća kiša. Temperature od 23 pa do 31 stepen. Samo u Banja Luci i Doboju sa indeksima 4 48 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 26 u Prijedoru, 27 stepeni u Sarajevu i Trebinju, 28 je u Neumu, 29 u Doboju, Tuzli i Zenici, 30 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar sa 31. Sutra petak 18. septembar umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom ili pljuskovima, uz jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 23 pa do 30. Subota će biti pretežno oblačna tokom dana sa kišom i pljuskovima, jutarnjim temperaturama od 12 do 21, a onim dnevnim od 20 do 26 u Hercegovini 30 stepeni. U nedjelju 20. septembra umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne od 21 do 27 u Hercegovini 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
4: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i za...